ti sei duboko vdahnil. Prepusti svoje telo ritmu. Dozvoli da ti misle lutaju, a neka tvoja poruka svima glasi. Pustite me na